د ترکی غاګ راډیو خبرې دونکو د ترکی د جغرافي راځي سر شوی توکي د خبراوني درنو مینوالو په تودو سلامونه هر کلهای کوم خوخم چې د نوې خبراوني پړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې په دې خبراوني کې تاسو ته د ترکی د اسکی شهر ولایت د سیوري حصار ولسوالي د یو ډول ځانګړي جمپر پاړه چې یوازې په دې سیمه کې جوړیږي او تولیدیږي د ترکی د جغرافي پر راځي سر شو توکو لیست کې هم شامل دی. لړ معلومات درکو. لومړی راځي چې اسکی شهر ولایت وپیژنو چې د ترکی په کومه سیمه کې موقع لري. د اسکی شهر ولایت د ترکیې په مرکزی اناتولیا او مرمرا سیمو په منځ کې پروت دی او د هیواد په تاریخ کې د ډیرو مهمو پیښو کوربه او شاهد ولایت دی. د اسکی شهر ولایت د سیوري حصار ولسوالۍ د ډیرو زیاتو توکو سره د شهرت سربیره د یو ډول جمپر سره شهرت لري چې دی جمپر ته خپل نوم هم ورکړی دی. دا جمپر یوازې په همدې ولسوالۍ کې تولید او جوړیږي خو شهرت یې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. هغه د سیوري حصار یو ډول ځانګړی لنډ جاکټ یا جمپر دی چې په جوړولو کې د کتان تاري ټوټې سربیره د چرمی او مریو نه هم استفاده کیږي. د ول د چې دا جاکټ یا جمپر زموږ د افغاني واسکټ په سیر دی خو یوازې دا نستونی لري. ول ده چې د سیوري حصار جاکټ د 2022 کال د دې ولسوالۍ د ښاروالۍ په غوښتنه او غوښتنلیک د ترکیې د جغرافیې په راجستر شوو لیست کې شامل شو. ول ده چې سیوري حصار جاکټ چې لنډ په جوړولو کې د چرمو او مریو نه کار اخیستل کیږي په ډیر ځانګړي مهارت ګنډل کیږي. دا جاکټ زموږ د افغاني واسکټ سره ډیر زیات توپیر نه لري. یوازې توپیر نستونی دی چې افغاني واسکټ نستونی نه لري او دا نستونی لري. د ول ده چې دا جاکټ د سیمې ځایي جامې ده چې په ځانګړې ورځو او مراسمو کې اغوستل کیږي. همداشان د دې جاکټ لاندې یو ډول ځانګړی پتلون هم چې د سیمه ییز پتلون دی اغوستل کیږي او ملا په یو دسمال تړل کیږي. دا جاکټ په مختلفو رنګونو کې سور لاجوردي تور زیړ سلیوار رنګونو کې تولیدیږي. ډیری ځوانان په ودونو او ځانګړو مراسمو کې دا جامې اغوندي. د دې جاکټ ګنډل ځانګړی مهارت غواړي او خپل ځانګړي ګنډونکي لري. خوګوریدونکو زموږ خپرونه همدومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیې جغرافیایي راجستر شوي توکي

خوګوریدونکو په تودو سلامونو مرحله کوم نن د دوشنبه ورځ د 1415 المریس کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 22 نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 14 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام را اړوم د نن ورځې خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټی کې ویان سید حمید الله سادات.

ایران په منځني ختیځ کې د امریکا په اړو د توغندوی او درون بریدونه کړی دي. اسرائیل په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس کې د نویو ناقانونه میزایونو پلان پر مخ وړي. د سودان یوې محکمې د چټک ملاتړ ځواکونو مشر حمدي تیته د والي د وژنې په تور د مړینې سزا اورولې ده. په بینکاک کې په یو رستوران کې د اور لګیدنې له امله په لسګونو تنو ژوند له لاسه ورکړی دی. سوریا د اسد له رژیم وروسته د نوي پارلمان په پرانیستو سره د نوي فصل هرکلی کوي. بشپړ خبرونه. ایران اعلان کړی دی چې په سیمه کې له امریکا سره تړلې اډې په پراخه کچه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په واسطه په نښه کړي دي. دولتي رسنۍ وایي دغه بریدونه په اردن، بحرین او کویټ کې پر هوایي اډو شوي او دا د امریکا د وروستیو نظامي بریدونو په ځواب کې د ایران د عملیاتو لومړنی پړاو بللی دی. تهران همداراز خبرداری ورکړی چې هر هغه ځای چې د ایران په وړاندې د بریدونو لپاره وکارول شي د دوی لپاره مشروع هدف دی. ایران پر واشنگتن تور پورې کړی چې روسیه تفاهم لیکې تر پښو لاندې کړی دی، جنګي جنایتونه ترسره کړي او د هورموز تنګې له لارې د بیړۍ چلونې سیستم ګډوډ کړی دی. اسرائیل په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د نویو ناقانونه میشتځایونو پلان پر مخ وړي. اسرائیلو په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د ام لیسون په فلسطیني سیمه کې د شاوخوا 450 ناقانونه استوګنیزو واحدونو د جوړولو پلان منظور کړی دی. د اسرائیلو د حقونو ډلې ایرول امیم ویلی دی چې دا پروژه له 2 کلن ځنډ وروسته بیا راژوندی شوې ده. دغه ډله دا پلان بېساره

0: بولي او وای چې په کې شاوخوا 2000 نه قانون اسرائیلیان میشت شي چې د سیم نفوس به په لویه کچه بدل کړي. ملګر ملتونه وای چې په اشغال شوي فلسطیني سیمو کې د اسرائیلو میشتځایونه د نړیوالو قوانینو له مخې ناقانونه دي او د دوو دولتونو د حل لارې چانس نور هم کموي او کمزوری کوي. د سودان یوې محکمې د چټک ملاتړ ځواکونو مشر د والي د وژنې په تور د مړینې سزا باندې محکوم کړی دی. د سودان د ترهګرې ضد یوې محکمې د چټک ملاتړ ځواکونو مشر محمد حمدان دوقلو چې په حمدیتی مشهور دی په غیاب کې د اعدام په سزا محکوم کړی دی. نوموړی د 2023 کال د لویدیز دارفور د پخوانی والي خمیس عبدالله ابوبکر د وژنې په تور مجرم ګڼل شوی دی. محکمې حمدیتی ته د جرمونو په پلانولو او ترسره کولو کې مسؤول بللی دی او د هغه مرسیال هم د پلانونو او په ګډون باندې تورن کړی دی. محکمې همداراز د حمدیتی مرسیال او ورور عبدالرحیم حمدان دوقلو او 14 نور کسان هم په غیاب کې محکوم کړي دي. دوی په جنګي جنایتونو، د بشریت ضد جنایتونو او نسل وژنې باندې مجرم پیژندل شوی دي. د تایلند په پلازمېنه بینکاک کې په یو ګڼګونه سیمه کې په یو رستوران کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 10 تنو ژوند د لاسه ورکړی دی. دا اور لګیدنه د یکشنبې په ناوخته د چاټو چاک سیمې په رونګ بیر لا د پیرو رستوران کې رامنځته شوې ده. لومړي وزیر انوتین چارنو ویل چې 10 مړي موندل شوي او نو ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. عینی شاهدان ویلی دی چې سیش ته نږدې له یو ساکټ څخه لوګی پورته شو او ورپسې شارتي وشوه او چاودنه وشوه. ډېری قربانیان تشنابونو ته تښتېدلي وو چېرته چې د وتلو لاره نه وه او د غلیظ لوګي له امله یې ژوند د لاسه ورکړی دی. د سوریې ولسمشر احمد اشار د ایواد د نوي ټاکل شوی پارلمان د لومړۍ غونډې د پرانیسو پر مهال دا یو نوی فصل وباله. دا پارلمان د 2023 کال کې د بشار الاسد د ډیکټاټورۍ له پرزیدو وروسته په لومړي ځل جوړ شوی دی. اشار قانون جوړونکو ته په وینا کې له هغوی وغوښتل چې د مسؤلیت او وړتیا له مخې کار وکړي. هغه پر دوی غږ وکړ چې خبرې اترې پیاوړې کړي، د قانون حاکمیت وساتي او د دولتي بنسټونو ساتنه وکړي. په دغه 210 کسیزه ولسي جرګه کې اویا غړي د ولسمشر لخوا ټاکل شوي دي، 15 ښځې دي. دا پارلمان به د قوانینو جوړولو، د ملي بودیجې تصویب، د نړیوالو تړونو د تایید او د سوریې د 4 کلن انتقالي دورې د څارنې مسؤلیت په غاړه ولري. د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ له امله د هرمز سنګې له لارې د کښتیو تګ راتګ په 15 ونیو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټ شوی دی. په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ د تازه بریدونو او پر کښتیو د بریدونو له امله په دې ستراتیژیک او لاره کې د کښتیو تګ راتګ کم شوی او امنیتي اندېښنې زیاتې شوې دي. د کښتیو د تګ راتګ د معلوماتو له مخې د یکشنبې په ورځ د هرمز له تنګې څخه د تیریدونکو کښتیو شمیر په 15 ونیو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته شوی دی. دا کموالی وروسته له هغه رامنځته کیږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ دو اړخیز بریدونه او پر کښتیو بریدونه امنیتي اندېښنې راپارولی دي. د کپلرد معلوماتو پر بنسټ د یکشنبې په ورځ یوازې شپږ کښتیو له دې تنګې څخه تګ راتګ کړی دی. له تنګې څخه په وتلو کښتیو کې هومیونیټي په نوم باندې د تیل یوه لویه کښتۍ وه چې 2 میلیونه بیلر اله ایراني تیل یې لیږدول، او بله د کاپټن اندرس په نوم کښتۍ وه چې شاوخوا 15,000 بیلره د کویت د تیلو محصولات انتقالول. درې خالي کښتۍ خلیج ته د تیلو د بارولو لپاره ننوتی دي. په داسې حال کې چې ډیری کښتیو له تنګې څخه د تیرېدو پر مهال خپل سیګنالونه بند کړي وو. د کښتیو د سار معلومات ښایي چې د رخصتیو په ورځ کې د مایع طبیعي ګازو هیڅ کښتۍ تنګې ته د ننوتلو په حال کې نه دلیدل شوی. د کاپلر ارقام دا هم ښایي چې د جولای 12 نیټو پورې د ابوظبي د ملي تیلو شرکت پورې تړلې یوازې یوې کښتۍ له تنګې څخه تیره شوې چې د هند د داهج بندر په لورې روانه وه. د امریکا مرکزي قمندانۍ ساټکام ویلي دي چې ځواکونو یې د یکشنبې په ورځ پر ایران یو ځل بیا بریدونه کړي او په لسګونو ځایونه یې په دقیق وسلو په نښه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ وویل چې د هرمز تنګې لا هم د سوداګریزو کښتیو پر مخ اسره، خو تر دې وړاندې ایران ادعا کړې وه چې دا وبلارې تړلې ده او ویلي وو چې یوه کښتۍ ځکه ویشتلې ده چې په غیر مجاز توګه دلیل د لارې نه د تیرېدلو هڅه کوله. د ایران سپای پاسداران د دوشنبې په ورځ وویل چې سمندري ځواکونو د شپې لخوا په هرمز تنګې کې دوه کښتۍ د هغوی د سیستمونو په بندولو سره درولې دي. په دې اعلامیه کې د دغو کښتیو نمونه نه دی یاد شوي. ایران وایي د امریکا بریدونو میاشتنۍ ډیپلوماتیک هلې ځلې له منځه وړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا بریدونو نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. په سیمه کې د کړکېچ د کمول هڅې کمزوري کړي او په هرمز تنګي کې امنیت له منځه وړی دی. ایران د خپلې خاورې پر وړاندې د امریکا وروستیو بریدونه وغندل او ویلي دي چې دغه بریدونه د کړکېچ د کمول لپاره د تیرو میاشتو ټولې ډیپلوماتیکې هڅې او هلې ځلې بې ګټې او له منځه یوړي. دا څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا پوځ د یکشنبې په ورځ پر ایران د نویو بریدونو اعلان وکړ. امریکا وویل چې د دې عملیاتو موخه د هرمز تنګي په سوداګریزو کښتیو د بریدونو لپاره د تهران د وړتیا له منځه وړل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په تیرو 36 ساعتونو کې د امریکا بریدونه په کلکه وغندل او هغه یې د دې هیواد په ملي حاکمیت باندې تیری وباله. وزارت وویل چې دا وحشیانه بریدونه نه یوازې د ملګرو ملتونو د منشور د بنسټیزو اصولو ښکاره سرغړونه ده، بلکې نړیوالې سولې او امنیت ته هم جدي ګواښ او ګزار دی. اعلامیه زیاتوي چې د دغو بریدونو په لویدیځ آسیا کې د کړکېچ د کمولو او د سولې د ټینګښت لپاره د تیرو 100 میاشتو ټولې هڅې بې پایلې کړې دي. وزارت همداراز د شنبې په ورځ د مسقط د خبرو اترو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګندونې رد کړې او هغه یې د بې وسۍ له امله محض درواغ وبالل. ایران وایي چې په کویټ کې د امریکا د های مارس توغندیو سیستم په دقیق ډرون برید کې له منځه وړی دی. د ایران سپای پاسداران ادعا کوي چې د امریکا د توغندیو توغوونکی سیستم یې په ډرون عملیاتو کې له منځه وړی دی، خو سنډکام بیا دا ادعا ردوي او وایي چې امریکایي سرتیرو ته په دې برید کې هیڅ ډول کوم شوبله نه ده اوښتي. د ایران سپای پاسداران انقلابي ځواکونو ویل دي چې په کویټ کې د امریکا د های مارس توغندیو سیستم له منځه وړی دا په داسې حال کې ده چې په ټوله سیمه کې کړکېچ په بېساري ډول مخ ډیرې دودې. د فارس نیمه دولتي خبري اجانس خبره شوې اعلامیه کې سپای پاسداران له قوله ویلي دي چې د امریکا د مځکې نه مځکې ته د توغندیو سیستم په یو دقیق ډرون عملیاتو کې له منځه وړی. په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه توغندي او ورسره تړلي د توغندیو صندوقونه چې ایران ته د برید لپاره چمتو هم له منځه وړل شوي دي. سپای پاسداران ویلي دي چې په دې برید کې د امریکا درې تن افسران هم وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د دغې اعلامیې له مخې د امریکا د لنډ واټر های مارس توغندیو د وروستیو بریدونو او د فبروري له میاشتې راهیسې د امریکا او اسرائیلو د ګډو عملیاتو پر مهال د ایران د سویلي ساحل څو سیمې په نښه کړې دي. خو د امریکا مرکزي قومندانۍ سټکام بیا ویلي دي چې د ایران دا ادعاګانې هیڅ حقیقت نه لري او په دې بریدونو کې هیڅ کوم امریکایي سرتیري ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وګورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.
1: د زړونو پل
0: خوګوریدونکو، په تودو سلامونو هر کله کوم خوښ يم چې د نوې خبرونې وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې. په دې خبرونه کې بعد ابدی نیکی د معماری په اړه لاند باسو. د وقف د تمدن روح د هغه حقوقي اسناد په کرخو کې نغښته ده چې وقف نامې ورته ویل کیږي. دا کرخه کله ناکله دا ثابتوي چې د انسان خیال او شفقت تر کومه ځایه تللی شي.

سختو یخنیو کې د پلار باندې ایری وشیندل شي ترڅو خونځي ته روان ماشومان ونه خوېږي. په یو بل وقفنامه کې راغلی که کوم کارګر یا خادم په تیروتنه کې د خپل خاوند کوم لوخه مات کړي باید تاوان ورته ورکړ شي ترڅو د خپل خاوند له لوري ونه رټل شي. د نننی انسان لپاره ملکیت د قدرت او غونډولو یو وسیله ده. موږ پر هر هغه څه چې لرو یې خپل نوم لیکو، په کلکه یې نیسو او کله یې چې له نړۍ څخه رخصتیږو د هر څه د پریښودو په درد اخته کیږو. خو په دې خاوره کې پیړۍ وړاندې داسې یو نظام جوړ شوی و چې د ملکیت طبیعت یې بدل کړ. دې نظام نوم وقف و. وقف یوازې یو خیریه بنسټ نه دی، دا د تمدن داسې یو انځور دی چې پکې انسان خپله زه د موږ تر مینې قربانوي. نن موږ په دې غږیږو چې څنګه یو ملکیت ابدي کیږي، څنګه پیسې په رحمت بدلیږي، او د وقف کلمې زموږ په روح کې څومره ژورې نښې پریښې دي.

د دې نظام زړه د اسلامي شریعت د صدقې جاریه ل چینې څخه او بڅخي. صدقې جاریه یعنی روانه نیکی د عقیدې لمخې ک انسان مړ هم شي خو تر قیامت د ورځې پورې به د هغه نیکی دوام عمومي، یا یې داسې چینه پریښي وي چې خلک ترې اوبه وڅخي، او یا یې داسې مدرسه جوړه کړې وي چې علم پکې زده کیږي نو تر دې چې خلک تر دې ګټه اخلي او د هغه عمل پانه نه تړل کیږي، تر څو چې د هغې د کیندلې څا اوبه بهیږي او د جوړ کړي ښوونځي علم خپریږي د هغه نیکي به هم روانه وي. همدا عقیده وه چې له سلجوقیانو څخه تر عثمانیانو پورې داسې یو ټولیزه معماري جوړه کړې وه چې هر هغه لرې کوین ته چې دولت ورته نه شو رسېدلی د وقف لاس ورته رسېده. د ملکیت په وقف کېدو سره هغه نور د چا شخص مال نه بلکې د خدای ملکیت ګڼل کیږي، نه پلورل کیږي، نه د چا نه بل چا ته انتقالېدلی شي او نه هم ضبطېدلی شي. هغه نور تر قیامته پورې د یتیم او مسافر حق دی. وقف په لغوي معنا سره درولو په معنا دی، خو په حقیقت کې دا درېدنه نه بلکې د وخت په سینه کې یو روانه نیکی ده. دا د انسان لخوا د خپل مال او ګټې د خپلو غوښتنو له دایرې ایستل او د ټولنې خدمت ته وړاندې کول دي، او دا کار یو ځل ورکړه نه بلکې تر ابده یو لیکل شوی نیت دی.

انسان نړۍ ته یو ځل راځي او یو ځل ځي. څوک یوازې یو نوم پرېږدي او څوک یو لویه خلا. خو د اناتولی په لرغوني خاوره کې داسې روحونه وغوړېدل چې که څه هم دوی تللي، خو سای د یو او دستون په فواره کې دعاګانې د یوې مدرسې په ډبرو کې او شفقت یې د یو یتیم په خندا کې ژوند کوي. د وقف تمدن به د سرمشق کې د هغه ستر نوم یادونه اړینه ده چې یوه پیړۍ بنده کړې او بله یې پرانیستلې ده. سلطان محمد فاتح هغه استانبول یوازې پتوره نه نو فتح کړې، بلکې په خپل رحمت او د خپل شفقت سره په دې ښار باندې خپل مهر لګولې و. فاتح وقف له یوې ساده مرستې څخه راوویسته او د امپراتورۍ د وجدان پر نظام یې بدل کړ. د هغه د 1470 کال مشهوره وقفنامه نن هم د ټولنیز عدالت د اوج نقطه ګڼل کیږي. راځئ د هغه وقفنامې کرخو ته غوږ شو. هغه وصیت ته چې فاتح پخپله په ریږدیدونکي لاسونو باندې لیکلی و: زه چې د استانبول فاتح عاجز بنده محمد یم، ما د استانبول په هره کوڅه کې دوه کسان وګمارل. دا کسان به هره ورځ په لاسونو کې له لوښو سره ګرځي. د هغو کسانو دروازې به ټکوي چې ناروغان دي او له ځایه نشي پاڅېدلی. د هغوی د ټپونو ملهم به ګرځي، خېټې به یې مړوي او کارتیاوې پر خپل اوږو به یې روغتونونو ته انتقالوي. همداراز زما ګمارل شوي کسان به په ژمي او واورو کې د هغو کونډو دروازو ته په خاموشۍ سره لرګي ږدي چې سونتوکې خلاص شوي وي، تر څو په دې پایتخت کې هیڅ بنده وږی، بې کوره او بې کسه پاتې نشي. که په دې

کې غفلت وشي نو وبال به تر قیامت پورې زما په غاړه وي. تاسې فکر وکړئ، یو امپراتور چې هغه خارې فتح کړی دی، په یو لرې کوڅه کې د یو ناروغ درد د خپل خوب خنډ ګڼي. دا د صدقې جاریه فکر دی. د وقف مفهوم د ښځو په لاسونو د شفقت یو ځانګړې ښکلا خپله کړې ده. د عثماني خلافت په تاریخ کې د ښځو لخوا د وقف جوړولو کچه حیرانوونکې وه. هغوی یوازې په ماڼیو کې ژوند ونه کړ، بلکې د امپراتوریو په هر لویشت ځمکه کې د مورتوب نښې پرېښودلې. د دې رحمت د امپراتورۍ تر ټولو نازکې او اغیزناکې پاڼې ښځو لیکلي دي. هغوی خپله شتمني د شخصي تجمل لپاره نه، بلکې د شفقت او د نورو د نازولو لپاره کارولي دي. په سر کې د استانبول مور بزم عالم والده سلطان ده. د سلطان محمود دویم میرمن او د سلطان عبدالمجید مور د دې عالی قدر میرمن په 1305 کال کې د غربا روغتون په جوړولو سره د طب په تاریخ کې زرین نوم وګاټه. د هغې وقفنامه د یو حاکم پر ځای د یو مور وصیت ته ورته دی. هغې روغتون ته د راغلو بېکسو کسانو یوازې بدن نه، بلکې د هغوی عزت هم وقف ته سپارلی و. زموږ روغتون ته چې هر څوک پناه راوړي، پرته له دې چې دین او ژبې ته یې وکتل شي، باید درناوی ورته وشي، د هغوی درملنه وشي، هغوی ته تر ټولو تازه درمل او تر ټولو خوږې میوې ورکړل شي. نرسان او ډاکټران دې له ناروغانو سره د خپل اولاد په څیر چلند وکړي. که یو ناروغ روغ شي او د تللو ځای ونه لري، نو کالي دې ورته وګنډل شي، جیب خرڅ دې ورته ورکړل شي، او تر هغه چې ځای ورته پیدا کیږي، زما د وقف په میلمستون کې دې ورته ځای ورکړل شي. مه هیروئ چې د یو غریب دعا و آسمانونه لړزوي. د نیکه یو بل عصري او منظم اتل یوسف ضیا پاشا دی چې په 1983 کال کې هغه د اسلامي ښوونې ټولنه چې نن ورته دارالشفقه ویل کیږي د جوړولو سره یو انقلاب وکړ. په داسې حال کې نړۍ لا د زده کړې مساوي فرصتونو په معنا نه پوهېدله، دا مفهوم عملي کړ. د ده باور دا و چې د یو یتیم تعلیم د یو ملت راتلونکی دی. نن چې له هغه ځایه کوم ساینس پوهان یا هنرمندان فارغیږي، هغه د یوسف ضیا پاشا د 122 کلن ابدي خوب ثمره

د فاتح عدالت د بزم عالم شفقت او د یوسف ضیا پاشا لیدلوری. دوی پوهیدل چې ملکیت فانی دی او نیکی پاتې کیدونکي. هغوی پیسې د هدف پر ځای جنت او د خلکو زړونو ته د رسیدو وسیله کړله. د خپلو وقفونو په دروازو یې د قلف پر ځای د راشی تخته وزوړوله. موږ نن چې کله له هغه پخوانیو ودانیو او ډبرینو چینو تیریږو، په اصل کې یوازې ډبرې نه وینو، بلکې د دې سترو روحونو وصیت ته سلام کوو. وقف هغه مشال دی چې پرون نه له نن او د سبا پورې به همدا رقم بل وي، او دا مشال به تر هغه بل وي چې موږ د بل په درد باندې درمن کیږو. د وقف په نظام کې د شخصي ملکیت بخیلانه صفت مات شوی دی او ټولنیز پیوستون د ژوند تګلار باندې بدل شوی دی. په دې تمدن کې هیڅوک د خپل مال یوازینی خاوند نه و. په هغه مال کې د ګاونډي، مسافر، الوتونکو، مرغانو، د هغه کسانو حق هم و چې لا پیدا شوي نه دي. وقف یو داسې نظام دی چې د مرګ یخنی د نیکۍ په تودوخه باندې بدلوي. که یو انسان نوم پیړۍ وروسته د یو محصل په بورس، د یو ناروغ په درملنو یا د یوې لارې په ډبرو کې ژوند کوي، نو هغه انسان په حقیقت کې مړ شوی نه دی. وقف یعنی مال له فانی نړۍ ژغورل او د ابدیت اقلیم ته رسول دي.

0: ځینی کیمه مارانو تر شای وازی ودانی نه دی پریخي بلکې د نورو د ژوند ژغورلو کلتوري هم پرې خوسته دي. هغه په هدل چې د مال اصلي مالک موږ نه یو بلکې ټول بشریت دی. پر اتلونکو برخه کې به د دې رحمت د شبکې تر ټولو د برکتناکو ځایونو باندې لند باز ولرو. هغه لوی دیګونو ته چې د لوګي او بیوازلی په دروازه کې خودل شي وي دي. خوګورې دن کوم خبرونه هم دوم راو تر راتونکو خبرونه تاسو ته په لوي بخون کې خدای سپارم خات او بریالي.
1: د زړونو پول.

انقره د ترکیه غاک رادیو دا درن اوریدونکو د خبرونې پروسې شبو کې قرار لري او ځل بیا ساسي پام راړوم د خبرونو سر ټکو ته. ایران په منځني ختیځ کې د امریکا په اډو د توغندو او ډرون بریدونه کړی دي. اسرائیل په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس کې د نویو ناقانونه میزایونو پلان پر مخ وړي. د سودان یوې محکمې د چټک ملاتړ ځواکونو مشر حمدي تیتا د والد وژنې په تور د مړینې سزا اورولې ده. په بینکاک کې په یو رستوران کې د اور لګیدنې له امله په لسګونو تنو ژوند د لاسه ورکړی دی. سوریه د اسد له رژیم وروسته د نوي پارلمان په پرانیستو سره د نوي فصل هرکلی کوي. وګورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه وښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.